على احلى فرحه على احلى فرحه يا حبيبي وبنم وبصحى على على احلى فرحه على على احلى فرحه يا حبيبي وبنم وبصحى على على احلى فرحه على على احلى